0: And you were a Japo and a moy dole. Mon yi musal ci seytane
1: seytane
0: ci bak bala
1: bala
0: tay yow elek sa marom and moñu war
1: moñu war moñu war
0: jambari gor ñango baykat bay nor bay nawet ñu dundé
1: dundé
0: su dowe ñu yowe
1: yowe
0: su noore ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti ndakaru
1: ndakaru
0: bo deme ñu ni la du fi
1: du fi
0: te bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musiba la
1: musiba la
0: ñun bay kat ñu fuñu jëm
1: fuñu jëm
0: jaajeuf.